0: Nenhuma sociedade prospera.
1: Rokwazvo apurutani, angari masoko muchiputukezi muchitenderano neMaputo. Yangu ya chirongwa, chute, no marekete nguya chona mzisa kare.
2: Ngano, ngano, mati, ngano, ngano, ngano, ngano, ngano, ngano, ngano, ngano, ngano, ngano, ngano, ngano, ngano, endenda karunata, ngano, ngano, patika machangayo, ngano, ngano, changaska epano, ngano, ngano, skabandirozo, ngano, ngano, unanibari pagati, ngano, ngano, charwa ngangura kwe, ngano, ngano, endenda kachimonda, ngano, ngano, kwatika wechangeyo, ngano, ngano, changaska epano.